0: Joo.
1: Se on Sauli Mumrunnerista. Relaa Alaska. Kuuntelet Tundra Struck.